0: Hej, det är Martin här.
1: Och jag heter Emanuel.
0: Och vi skapar ett program som heter Magasinet.
1: Vi driver magasinet här på K103 och magasinet innehåller kultur, arkitektur,
0: design. Det är som en tidning på radio, helt enkelt.
1: Så med hjälp av oss så kan ni få se lite grann vad som händer i världen och i Sverige, helt enkelt.
0: Precis. Lyssna på oss varje lördag klockan 12 på K103 eller på Spotify.

Emma och Märta går på match är en podcast om svensk fotboll och supporterkulturen genom seriesystemen och på den internationella scenen. Ta del av vårt fotbollssnack på K103 Studentradion. Nya avsnitt kommer ut varje månad där vi följer det som händer inom svensk fotboll, högt som lågt.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll från 100 till 0. K103 Studentradio.

Det regnar sedlar över Sverige för de bygger en affärsvärld av det vi brukar kalla för vår kollektiva välfärd. Idolerna du tar står och bäcknar på din grav. Det hettar ingen AC här och stress i allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen, långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor, men ingen

kontrollera. Känns som att min röst har börjat låta korrumperad. Älskar människor och pengar, det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med Ride or Die som Åsa Nisse och Sarons Ros. Ros. Okej. Okay. Jag lerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträn som TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

osanitär. En ensam röst förnuft i en Hanif Bali värld. Till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln som Joel.

0: Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebisår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking tio rummare.
1: You know what man are making. You know what man are driving.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll från 100 till 0. K103 Studentradio.